lite grann. Men tänk så blev vi anfallda en bandeville. Utan det att denne ren och tinkar runt på konstig ben, var du icke rå och löpe fram de ville. Snart så satt vi där för töja sånt är värv och palmegrej. Och vi förstod att vi var faren riktig ille. För kan din bana nöttig diska upp med grydor och med kar, med gulrötter och kolrabi och persille. Och kocken hackar tänder, ja han blev så bleg och rar. Och så till slut så bytte tårarna och trille. Du vacke sitte der og tude, säger es så blitt det kan. Den slags gör nok icke intryck på de ville. For de ville harke enda lagt potetsane i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må säga til de ville, at som kjøtt betrakta emmi ikke slik som andre folk.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karians Happy Hour sändning. Och för dig och dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som vet höra på eller hvis någon har spørt mig privat på forhånd om att få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om det er veldig vi skal treffe på meg vidt på gade eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Himmel som venter med Hilde Nordvik. Så her kommer Hilde Nordvik med Himmel som venter.

mycket vagnar har de sett. Så må de bägge flytta sig för sista sinsen tricken, och Freja ure blinker kvart på ett.

0: att du, ja, du hade ju problem med synen på grund av en ögonsjukdom, men du hade ett anställningsförhåll i A-etat i hela 22 år. Har du någon god ting du har lust att fortälla från den tiden?
1: Ja, absolut. Alltså, jag hade väldigt goda kollegor. Vi var väl som en god familj sammen där, sant? Det begynte ju, jag var väldigt ung och jobbade i 22 år då. Och ja, följde att jag jobbade i en jobb där jag kunde mästra. Och ja, var väldigt glad för att vara där. Så efter 22 år så bara kände jag att jag skulle bara vara hemma med mina barn. Då hade jag allerede 2 barn då. Eller fick det första där och 10 år efterför så fick jag en gutt till. Så det var när han var 2 år så bestämde jag mig för att vara hemmavarande då. Och syns det var nog att ta mig av familjen så svagsynt och blind då. Och det har jag aldrig angrat på då. Jag hade egentligen väldigt lust att fortsätta då, men jag kände att varje gång jag önskade att fortsätta så fick jag en stor börda på mig. Och varje gång jag bestämde mig för att sluta så kände jag en väldigt lättelse. Och det upplevde jag i ettertid att det var en ledelse från Gud att det var riktigt av mig att sluta. Och selvfølgelig savnade jag det med kollegor och sådana ting då, men det har varit så mycket annat bra så kom istället för.
0: Men du var gravid så blev du alene.
1: Ja, med min första dotter så var jag faktiskt alene då med henne i 10 år. Och folk tänkte väl kanske att jag inte började att bära fram då, men det var helt utänkligt för mig att inte göra det den gången. Och jag satte mig lite Gud den gången, selv om jag inte, jag var faktiskt inte kom tillbaka till Gud den gången då. Men allikevel så satte jag mig lite Gud med att han måste hjälpa mig med att ta mig av Frode. Och när inte varit till något annat än en stor välsignelse för mig.
0: Du var alenemor i 10 år, var det en krävande tid?
1: Ja, selvfølgelig var det utfordrande, men mest när jag ser tillbaka på det så var det faktiskt en väldigt god tid. Ja, vi hade det väldigt gott sammen. Vi var väldigt nära knyttade till varandra. Och ja, vi kostade oss. Så följde fick jag lite hjälp på någon område. Och ja, så att jag kunde gå ut och göra lite sammen med henne. Men jag trängde en person med mig då. Så att hon kunde få uppleva ting och jag kunde göra ting som andra seende kunde göra med sina barn. Så hade jag en extra person med en stötte med som kunde vara ögonen mina den gången. Det var väldigt bra.
0: Du var 5 år gammal när det blev uppdaget att du hade den allvarliga arvliga ögonsjukdomen. När blev du informerad om att du hade detta?
1: Jag tror jag blev informerad på den samma tiden. Ja, fick veta det då.
0: Hur var det att veta att du en dag inte skulle kunna se längre?
1: Jag tror egentligen inte jag har varit en sån person som har levt sån i framtiden med att tänka att det, om 10 år så ser jag inte. Jag tror jag mer levde fra dag til dag, for å si det sånn, og bare nødt livet sånn som det var, tok utfordringene når de kom, og ikke tenkte problemer, men utfordringer og løsninger. Så ja, selvfølgelig skulle jo yngst du kunne se, det er jo ikke noe du ikke, men jeg har ikke begravet meg inn i selvmedlidenhet og ja, for å kunne overleve det da. For meg har livet vært veldig verdifullt, uansett.
0: Hva vil du si har vært mest utfordrende med å miste synet?
1: Jeg tror jeg har vært litt mer irritert. Fordi at det er ting jeg kan gjøre som jeg ikke kan gjøre. Og når jeg ikke ser, men som jeg allikevel kan. Det har vært... Synes jeg har vært irriterende.

Louisiana Mama här med Fleetwood Shakers. Det sägs att hennes röst påminnes om Wanda Jackson och Patsy Cline. Men också bluesdronningen Ruth Brom blir också nämnt när vi snackar om Eva Eastwood, eller Eve Eastwood från Sverige. Och inte nog med det, hon är en fantastisk artist både till att synge och hon skriver i tillägg låtarna sina själv. Här har du en av låtarna hon har skrivit, Buddy I Got You. When the other

Det var Rockwell Stump från 1999 med Louis Schiffer and Helions. Det finns ju massa norsk rockabilly också, och det var väl att ta lite hardt i, men det är väl i hvert fall noe omfang runt denne stilarten här. Och det största orkestret är nog Teen Cats från Elverum, eller Hernes i Hedmark för att vara helt precis. Det blir hela tre låter med i detta programmet med Teen Cats, och den första den heter Okie Boogie.

Leocifer en Helions här i en vacker ballade, och det är ju lite moro att höra att de också kan gå ner lite på tempo, disse rockabilly orkestrarna. Vi ska över till Matchbox, och de är en tungvakter inom denna formen för musik. De blev dannet i 1971 och är going strong också idag. Och i tillägg till sina egna spelejobber så har de ju massa uppgaver ellers. De är ofta uppvärmningsband för en räcke andra artister, och det sker då på stora konserter. Men här i Brylkrem och Traktorsko så ska du få höra Sweet Lolita.

Roy Kempe här i Over the Hill. Ja, i rockabilly-cirkus är det många artister som bara har varit inom ett pladestudio och gått därifrån utan att tänka på vidare karriär. Ja, slik må det sies om The Rhythm and Boys, men den de har etterlatt sig är inte värst den heller. Vi tar med här i Brylkrem och Traktorsko, Break Up.

Av oss är både meg och vi. For kona har fortalt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.